0: Oh, nu kan jag säga vad du mår. Det börjar as min trubbel.
1: Ja, det börjar som låsta. Det mår du att äta, det mår man sitt dön. Och det fann löst att komma sjöra svår. Och om du då var stön, då var det niemands skjord var.